0: eniso ye ni da awrade aye mo ma ye ni awrisie na ye ni enye
1: na me be kasama
0: ni awrade aye ni kasha ye ye ye kasha enye ye ye kasha enye ye ye wo di bien ti na ya ba no sa wa ba nyame enu ena sa wo chi ne kom ena ube wie no obasisa

ne me kan ye wo nya me wa ye ye na na ka ye ne wo nya e pre de tru ya ya pa ya to da fri ya ho e wo nya me wo nya me wo de ni ba se ma po ma ka bi e de ka ne wa ye ye me wo ne e nya me ya nya me ti e nya me ya na mo e wo nya me wo nya po po bi ya ko ku na e wo si ari ya yo nya me ne Shoot up, and come with your man.

se we yon yame we yon yame ya wudi ya semba ye yame ya wakaba ye wama kon so ye mwa wawadi wina utumitina ema ye di ya semba ye ba asawa ye anina wuse we yon yame we ya butem tim yame we ye aye ye yankupo di ya semba ye wati papa how hallelujah. Pentecost nyamie yaso wo yaso wa she nyawo.